ゴさん戻りました。みんな聞きたいです。何どこにいるの？いつ来るの？早くして。なんか話したいことある？なんでわかんないの？もう何回も言うの疲れた。